pinga, marvata chuta pinga, kakiriki. Mushkilati hinti nasti.